you dance.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā, Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņa daudz.

0: siltums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferrat.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām migla, dienā Kurzemē saulains, bet valsts austrumos neliels mākoņu daudzums, vakarā vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā saglabāsies lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 18, dienā plus 22, plus 27. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 16, plus 18, dienā plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

Ceturtdiena, 16. jūlijas, pulkstens ir 6 no rīta. Labrīt, labrīt Estere, labrīt Hermīna, labrīt Liepas, suminātas dāmas vārdienā. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Labrīt, Kārlis Malkaus.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: 6.9 minūtes, 4. 16. jūlijas. Kas tad šodien? Pa jokam jānosvin. Šodien ir pasaules čūsku diena. Nezinu, kā to svinēt. Vēl ir ķiršu diena un spināta diena. Tas sēdājiem un veselīgi uzturu cienītājiem. Vēl šodien ir iepazīsti savu klienta diena, abrīno savu jūras cūciņu dienu un lauku tranzīta diena. Jābrauc uz laukiem, jāskatās, cik tur forši ceļi. Un vēl šodien tiek svinēta mākslīgā intelekta abrīnas diena. Tas par tādām jocīgajām dienām svinamām. Viens ieskats faktiskā vēsturē 1999. gads. Latvija domāja, ka Latvija būs ļoti bagāta valsts. Latvijas Bankas padome pieņem lēmumu laist apgrozībā 500 latu naudas zīmes. Ar šo lēmumu tiek pabeigta Latvijas naudas reforma, kur sekmīgi ievadīja Latvijas rubļu laišanu apgrozībā 1992. Gadā un pakāpeniski lata banknešu monētu atgriešanās apritē kopš 93. Gada marta. Tad mums pagāja 6 gadi kopš lata ieviešanas un izdomājam, ka vajag 500 latu naudas zīme. Kur tā ir palikusi? To neviens vairs nezin. Cik zinu, tad arī 500 eiro naudas zīme vairs netiek ražota. 6 un 10 minūtes, 4. 16. jūlijas, tavs radios konto. Ja nu kas gadās un jāzvanās, tad 6-7-2-2-8-8-5-5, ja rakstīt šķiet ērtāk, tad WhatsAppā vai izziņās 2-7-2-2-8-8-5-5. Ja rakstāmais garāks, tad mums ir arī e-pasts studija@radioskonto.lv. Labrīt!

6.14. minūtes par gaidāmo laiku. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, kuras mēs debesis skaidrosies vairāk kā citu vietu. Pēcpazienā mākoņu būs vairāk un vietām iespējams nelielas lietas. Ziemeļu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 par kādu grādu vairāk nekā vakar. Rīgā saulēns bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. 6.14. minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Prieki pavērīja ar sārā per Keti Jamo. 6:20 šo dziesmu, gan vakardien skatoties futbolu, īsti nedzirdēju, tur dziedāju kaut kādas citas dziesmas par futbolu pēc kāda brīža. 6:21 tavs radio skonto. Radio
1: skonto. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Dziesmas, kas satuvina. Vakarīga! Tots! Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots! Tubums! Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tavs tuvums, tas ir mans.
6: Tiekamies tuvumā!
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltiešu ampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projektu Rail Baltic izmaksu summu. Tā intervija aģentūrē Leta sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt par projektu izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministri paļaujas uz piesaistītiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Šodien domnīca Laser iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu Baltijas aizsardzības industrija vienoti mēs stāvam sašķelti krītam. Domnīca norāda, ka globālās pārmaiņas ir izaicinošas mazu valstu drošībai, tāpēc Igaunija, Latvija un Lietuva nepieredzēti straujā tempā palielina aizsardzības izdevumus jau 2026. Gadā tiem sasniedzot 5% no IKP. Saskaņā ar domnīcas līdzinējiem pētījumiem Baltijas valstu ciešāka ekonomiskā un militārā sadarbība ir pirmais solis, lai veicinātu arī straujāku reģionu ekonomisko izaugsmi. Šodien no 10:00 līdz 1:00 pēcpusdienā pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu, lai to vēlreiz izvērtētu. ASV kara aviācija trešdien apšaudīja un izveda no ierindas nepiekrautu naftas tankuģi, kad tas mēģināja pārraut Irānas ostu blokādi, tā paziņoja ASV armija. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 4800, tā paziņoja valdība. Bijušais ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memoāri par prezidenta amatā pavadīto laiku, kā arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi. Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas studiju un pētniecības centrā šodien notiks inactivs Be Active Day iesildīšanās pasākums, atklājot šī gada fizisko aktivitāšu inactivu Latvijā, bet Masalacā no šodienas līdz svētdienai jau 16. Reizi norisināsies Ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus. Tikmēr Kuldīgas novadā šodien Pasaules dabas fonds rīko talku Riežupē, tiks attīrīti upes posmi no kritušiem kokiem un sanesumiem, sakopti straujteces posmi un sagatavota teritorija gaidāmajai vecā betona šķēršļa demontāžai.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 6:32 minūtes. Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, kurzemē vairāk skaidrosies. Valsts austrumos vairāk mākoņu. Pēcpazienā vietām iespējams neliels lietus. Ziemeļvējš 2-7 metri sekundē gaisa temperatūra par kādu grādu augstāk kā vakar +22, +27. Rīgā šodien saulēns bez nokrišņiem gaisa temperatūra solīta ap 25 grādiem. Šobrīd Rīgā +16, Zemgalē 14-16, Kurzemē 13-15, Vidzemē 12-16, Latgalē +15, +17 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ceturtdien, 16. jūlijas, bez 20 minūtēm, 7 no rīta. Labrīt! Radio Skondo!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. Līdz 20. Jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensilis, Chloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
0: 6.42 minūtes, 4. 16. jūlijas, beidzot tā diena, kad visos portālos ir futbols, jo football is not coming home. Tā nu vakar gadījās Anglijas izlasē. LSMLV šodien. Anglijas izlases aploks zem Argentīnas milzu spiedienu, pasaules kausa īpašnieks spēlēs finālā. Titulu mačās svētdien Ņujorkas piepilsētā argentīniešu pretinieki būs Eiropas čempioni Spāņu. Vēl par sportu Šmits uz 3 gadiem noslēdz līgumu ar NHL klubu New York Rangers un kas Latvijā? Latvijā šāds secinājums. Saņem naudu par to, ka ierodas uz sēdi. Valdība beitīs visu valsts finansējumu nevalstisko organizāciju virzienā. Tas ir portālā LSMLV. Jauns LV. Argentīna atkal finālā. Čempioni kārt jau reiz izglābis no zaudējuma un šokē Angliju. Sadaļā sievietēm mazs bērns stāvs palodzis, daudz stāv mājā. Līdz traģēdija ir viens solis. Brīdina mediķi un tad vēl. Ir novēcies, ka esmu atradus cilvēku, ar kuri ir vērts iet kopā tā vaibas ipinietas gavari par 20 gadiem. Laulībā tas portālā Jauns LV. Delfi LV arī futbols. Argentīnas futbolistu mači izskaņā satriec Anglijas sapņus un iesoļo pasaules kausa finālā. Tad vēl vai Baltijas valsts darba tirgs gatavs brīdim, kad Ukraiņa atgriezīsies māju. Arī par Albertu Šmitu un Liepājas futbolistiem, kas sasniedz UEFA konferences līgas kvalifikācijas nākamo kārtu. Arī Latvijā spēlē futbolu tad un šad. Portāls Apollo LV. Futbols neatgriezīsies mājās. Anglijas garša spēli. Messi piespēles ieved Argentīnu finālā. Dzīves līkločos atlūgumu man atsūtīja no centrāla cietuma. Engurs vidusskolas direktors atklāt par aizturēto smagos noziegumos apsūdzēto pedagogu. Un vēl, kur Eiropā ir visaugstākie un viszemākie nekustamā īpašuma nodokļa. Par to Apollo LV. Ja nu kaut kas aizķēr un ieinteresē, jāvar vaļā pašam, jālas tālāk arī pašam. Pulkstens ir 6.44 minūtes. Ceturtdiena, 16. jūlijas šodien Estere, Hermīna un Liepa svin vārda dienu. Suminās dāmas!

Valdiešu vien mainīgs mākoņu daudzums, kuras mēs skaidrosies valsts austrumos mākoņu vairāk. Pēcpazienā vietām iespējams neliels lietus ziemeļvējuši 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulēns bez nokrišķiem vakarā. Mākoņu gaisa temperatūra solīta 25 grādiem. 6.48 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļā un dzied līdzi. Labrīt visiem, kas modušies!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu summu. Tā intervijā aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt par projekta izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministri paļaujas uz piesaistītiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Šodien domnīca Laser iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu Baltijas aizsardzības industrija vienoti mēs stāvam sašķelti krītam. Domnīca norāda, ka globālās pārmaiņas ir izaicinošas mazu valstu drošībai, tāpēc Igaunija, Latvija un Lietuva nepieredzēti straujā tempā palielina aizsardzības izdevumus jau 2026. Gadā tiem sasniedzot 5% no IKP. Saskaņā ar domnīcas līdzinējiem pētījumiem Baltijas valstu ciešāka ekonomiskā un militārā sadarbība ir pirmais solis, lai veicinātu arī straujāku reģionu ekonomisko izaugsmi. Šodien no 10:00 līdz 1:00 pēcpusdienā pie izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu, lai to vēlreiz izvērtētu. ASV kar aviācija trešdien apšaudīja un izveda no ierindas nepiekrautu naftas tankuģi, kad tas mēģināja pārraut Irānas ostu blokādi, tā paziņoja ASV armija. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 4800, tā paziņoja valdība. Bijušais ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka novembrī iznāks viņa memoāri par prezidenta amatā pavadīto laiku, kā arī atklājis, ka vēža ārstēšana norit labi. Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas studiju un pētniecības centrā šodien notiks iniciatīvas Be Active Day iesildīšanās pasākums, atklājot šī gada fizisko aktivitāšu iniciatīvu Latvijā, bet Masalacā no šodienas līdz svētdienai jau 16. Reizi norisināsies Ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus. Tikmēr Kuldīgas novadā šodien Pasaules dabas fonds rīko talku Riežupē, tiks attīrīti upes posmi no kritušiem kokiem un sanesumiem, sakopti straujteces posmi un sagatavota teritorija gaidāmajai vecā betona šķēršļa demontāžai.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī būtegi sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
6: Septiņa no rīta, ceturtdiena, 16. jūlija, Estera, Hermīna un Liepas vienvārda dienu, sumināts dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs ir radios konto, radios konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt! Radio!

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam. Minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Top, top, top!
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā drauglokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik, plēs un priecājies!
5: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: 7 un 9 minūtes, ceturtdienas, 16. Jūlijas, kas tad šodien jāsvin? Ir pasaules čūsku diena, bet nu nenožmiegt, bet gluž pretējā virzienā saudzēt, izmirstošās sugas, lai par to domā Austrālijā. Labi, vēl šodien ir kiršu diena, spināta lapu diena, tātad spināta jāēd svaigi un tieši šodien. Vēl var aiziet nosvinēt pie savas jūras cūciņas kādu jauku dienu, izbraukt kādu lauku ceļu. Un ja nu galīgi nekas no šī visu neuzrunā, tad šodien vēl arī ir kāzu ielūguma diena. Nezinu, kā to svin. Būtu interesanti uzzināt, kāpēc tā vispār jāsvin. Ja runājam par to, kas pat un tuvāk vai tālāk patiešām vēsturē ir noticis, tad runājot par futbolu, vakardien bija otrais pusfināls, taču 1950. Gadā futbola sacīkstēs tiek fiksēts visu laiku lielākais skatītājs skaits, kad 199 tūkstoši, gandrīz trīs reizes vairāk kā vakar, fanu Rio de Janeiro noskatījās pasaules kausa izcīņas fināla maču, kurā Urugvai toreiz ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Savās mājās 199 tūkstoši fanu ielākumā zaudēt. Ui! 1999. Gadā Latvijas Bankas padoma pieņem lēmumu laist apgrozībā 500 latu naudas zīmes. Toreiz Latvija domāja, būs bagāta valsts. Ar šo lēmumu tiek pabeigt Latvijas naudas reformu, kur sekmīgi ievadīja Latvijas rubļu laišana apgrozība 92. Gadā un pakāpeniski latu bankmašu un monētu atgriešanās apritē kopš 93. Gada marta. 500 latu naudas zīmes vairs nav, 500 eiro arī vairs praktiski neražo. Tā kā iet, tā iet. 2021. Gads Dobelē, Jēkabpilī un Daugavpilī tiek pārspēts 16. jūlija nacionālais karstuma rekords Dobelē. Tajā dienā termometrs stabiņš pakāpās līdz 33,4 grādiem, Jēkabpilī 33,5, Daugavpilī līdz 33,7. Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī reģistrēta 16. jūlijā, bija 33 grādi 1994. Gadā. Tas par šo dienu vēsturē. Mums ir vajadzīgi arī vēsturis muzikāli fakti. Vienu dzimšanas dienu svinētāju atšķirībā no vakardienas atradu. Savu 30. Dzimšanas dienu šodien svin Lukas Hemings. Viņš ir no Austrālijas, viņš ir gan dziedātājs, gan ģitārists. Un viņš pārstāv grupu 5 Seconds of Summer. Daudz laimi!

35 seconds of summer ar Killer Queen. Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šis ir rādījos kontors. Šobrīd par gaidāmo laiku Latvijā būs mainīgs. Mākoņu daudzums, Kurzemē mākoņu mazāk, valsts austrumos mākoņu vairāk un pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus. Ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra šodien.

0: 7:19 minūtes.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule. Nipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstoši eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, ko paredz valsts kontrolas likums. Šodien notiks slēgta ministru kabineta rīcības apspriede, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu ietvars Latvijas ilgtermiņa plānošanai Latvija 2050. Pētījuma virsmērķis esot izstrādāt attīstības scenārijus un noteikt sasniedzamos rādītājus līdz 2050. Gadam. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos 5 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 2,1% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 1,542 miljonus, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šodien no pulksten 10 līdz 1 pēcpusdienā pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatori ieskatā filiāles slēgšanas procesu nesot pietiekami caurskatāms. No šodienas līdz 31. Jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Saistībā ar prognozi lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā pieaug ugunsgrēku riski. Šodien notiks Pasaules brīvo latviešu apvienības seminārs PBLA 70 no identitātes saglabāšanas līdz aktīvai līdzdalībai un svinīgā pieņemšana par godu Pasaules brīvo latviešu apvienības 70. Jubilejai un gadskārtējai sēdē Latvijā. Bet Siguldā šodien atklās bobsleju un kamaniņu trases Sigulda 40. Gadadienai veltītu ielu mākslas darbu. Pirmais brauciens. Mākslas darbu radīs ielu mākslinieks Kivī.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pūkstens ir 7:30 minūtes. Latvijā šodien solīts mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē mākoņu mazāk, valsts austrumos mākoņu vairāk. Pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulaina diena, bez nokrišņiem gaisa temperatūra solīta ap 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 16-19, Kurzemē 15-17, Vidzemē 17 grādu, Latgalē plus 17 plus 19 grādu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Ceturtdiena, 16. jūlijas, pulkstens ir 7:39.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija – Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem – tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
0: Līdz 31. jūlijam turpinās uzņemšana Ventspils tehnikumā 2026-2027. Mācību gadam. Jaunieši pēc 9. klases var izvēlēties kādu no 14 profesionālās izglītības programmām, tostarp programmēšanu, elektroniku, viesmīlību, enerģētiku, mehatroniku, automehāniku un metāla apstrādi. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā. Audzēkņiem pieejamas prakses, iespējas Latvijā un ārvalstīs, kā arī stipendija līdz 150 eiro mēnesī un vietas dienesta viesnīcā. Plašāka informācija pieejama Ventspils tehnikuma mājaslapā. Tāpat līdz 20. jūlijam Ventspils augstskola aicina pieteikties studijām, piedāvojot vairāk nekā 350 budžeta vietas. Studiju programmas pieejamas elektronikā, programmēšanā, datorzinātnēs, biznesā, valodās un tulkošanā. Studentiem tiek piedāvātas Erasmus iespējas un prakse ārvalstīs, stipendijas, bezmaksas sports un aktīva studentu dzīve. Plašāka informācija pieejama Ventspils augstskolas mājaslapā.
5: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

Kelly Clarkson un Stronger. 7:45 minūtes radios kontā un laika ziņas. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē vairāk skaidrosies, valsts caustrumos mazāk skaidrosies. Pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra +22 + +27 grādi. Rīgā saulains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šodien ap +25 grādiem. 7:45 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Thank you.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skaits Prasliņš. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstoši eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, ko paredz valsts kontrolas likums. Šodien notiks slēgta ministru kabineta rīcības apspriede, kurā valdības locekļi iepazīsies ar Latvijas universitātes veikto pētījumu ietvars Latvijas ilgtermiņa plānošanai Latvija 2050. Pētījuma virsmērķis esot izstrādāt attīstības scenārijus un noteikt sasniedzamos rādītājus līdz 2050. Gadam. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos 5 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 2,1% salīdzinājumā ar 2025. Gada attiecīgo periodu, veidojot 1,542 miljonus, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šodien no pulksten 10. Līdz 1. Pēcpusdienā pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatori ieskatā filiāles slēgšanas procesu nesot pietiekami caurskatāms. No šodienas līdz 31. Jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Saistībā ar prognozi lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā pieaug ugunsgrēku riski. Šodien notiks Pasaules brīvo latviešu apvienības seminārs PBLA 70 no identitātes saglabāšanas līdz aktīvai līdzdalībai un svinīgā pieņemšana par godu Pasaules brīvo latviešu apvienības 70. Jubilejai un gadskārtējai sēdē Latvijā. Bet Siguldā šodien atklās bobsleju un kamaniņu trases Sigulda 40. Gadadienai veltītu ielu mākslas darbu. Pirmais brauciens. Mākslas darbu radīs ielu mākslinieks Kivī.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Četurtajā un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
2: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
1: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolats LV.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
5: Astoņi no rīta, ceturtdiena, 16. jūlijas, Estera Hermīna un Liepas vienvārdu dienu. Šobrīd dāmas, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt Kārlis Malkaus. Tauriņu numurs šeit 67 22 88 55. Rakstām numurs WhatsAppā un izziņās 27 22 88 55. Tā šķiet ērtāk.

Fall Out Boy ar Wind Dust Didn't Start the Fire, gadus 20 vēlāk sarakstīt dziesmu, ar aktualizējot visus notikumus, kas šajā dziesmā ir piesaukt atšķirībā no oriģinālās versijas. Pūkstens ir 8:07 minūtes, tavs radies konto, vēl tad mazliet par futbolu, kā man tas vēl šonadēļ ir. Vakardien otrais pusfināls, Argentīnas futbola izlase. Ar 2-1 pārspēja Angliju un nodrošināja dalību titulu mačā. Argentīniešu varenais spiediens pēc nonākšanas zaudētājus pavēra pašreizējiem pasaules kausa īpašniekiem ceļos finālu, kur uz trofeju pretendēs arī Eiropas čempioni Spāņi. Titulu īpašnieks Argentīnas 7. Reizi spēlēs finālā un lūkos papildinājumu trim iepriekš izcīnītajiem čempionu lauriem. Tostarp iepriekšējā fināla turnīrā 2022. Gadā gūtajam panākumam. Bet Angļi tikai vienu reizi ir spēlējuši pasaules kausa finālā, kad 1966. Gadā izcīnīja čempionu trofeju. Kopš tā laika nekas slaps nav noticis. Anglija 55. Minūtē vadībā izvirzīja Antonijs Gordons, soties pamatīgs spiedienu uzbrukumā sarīkoja Argentīna. Jau 85. Minūtē panāca nešķirta, bet jau kompensācijas laika 2. Minūtē uzvaras vārdus guva Lautaro Martinez. Abus šos vārdus ar piespēlēm apgādāja Lionel Messi. Tad, kas palicis tajā hokeja futbolā? Sestdien pusnaktī spēle par trešo vietu. Tā būs tāda dīvaina spēle. Tāpēc kausā vispār jāspēlē par trešo vietu, jo kausus ir tikai viens. Sestdien pusnaktī, naktī no sestdienas uz svētdienu, ja? Francija ar Angliju cīnīsies vai necīnīsies par trešo vietu. Lielais fināls svētdien 10. Vakarā. Tur tiksies Eiropas kausa īpašnieks Spāņu un Argentīna. 8:09 minūtes tavs radioskontā. Labrīt!

viņš no maliem mīcī lieli. Vēl nu salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
3: Top, top, top!
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Atgriešanās dzimtenē ir nozīmīgs lēmums, kas saistīts nevien ar emocionāliem apsvērumiem, bet arī daudziem praktiskiem jautājumiem. Kā intervijas konto mediju grupai norādīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās atbalsta instrumentu nodaļas vadītājs Zigmārs Ērts, lai nodrošinātu uzticamu informāciju remigrantiem, darbu sākusi jauna vietne remigrācija.lv, kas ir jauns, paplašināts un tehnoloģiski pilnveidots risinājums iepriekšējai remigrācijas koordinātoru vietnei.
1: Jaunā vietne ir izveidota ar mērķi vienu vietu apkopot cilvēkiem noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, tādējādi nodrošināt arī iespēju sazināties ar savu remigrācijas koordinatoru. Protams, papildus arī, ko mēs vērtējam un papildinām regulāri, ir arī valsts pārvaldes iestāžu informācija un pašvaldību informācija par to, kādas ir atbalsta iespējas remigrantiem vai aktuālā informācija par remigrāciju, kas būtu noderīga cilvēkiem atgriežoties vai plānojot savu atgriešanos Latvijā. Ja mēs skatāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, tad kop 13. Gada tendence, var teikt, ir augoša un cilvēki atgriežas Latvijā.
0: Tā varam pārstāvis Zigmārs Ērts. Papildus praktiskai informācijai vietnē iespējams iepazīties arī ar remigrantu pieredzes stāstiem. Latvijas Universitāte un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitāte šogad pirmo reizi īstenoja agro uzņemšanu atsevišķās studiju programmās un abas augstskolas to vērtē kopumā pozitīvi. Agrā uzņemšana ļaujot interesentiem saulēcīgāk uzzināt studiju iespējas, bet pašai universitātei agrāk uzsākt darbu ar motivētiem reflektantiem un labāk plānot resursus. Valsts kontrolas liederības revīzijā secināts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos. Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Latvijas dabas fonds sagatavojas video sēriju par praksē izmantotām un pārbaudītām pļavu atjaunošanas metodēm. Eksperti norāda, ka dabiskās pļavas ir viena no sugām bagātākajām ekosistēmām Latvijā, taču pat labam tās kļūšas par apdraudētu dabas vērtību.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē mākoņu būs mazliet mazāk, taču pēcpusdienā vietām iespējams nelielas lietas. Galvenokārt valsts austrumos. Ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra par kādu grādu augstāk kā vakar plus 22, vietām plus 27. Rīgā saulains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra arī Rīgā siltāk, solīts ar plus 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 19, 20, Kurzemē 17, 19, Vidzemē 19.20, Latgalē 19.21 grāds. Pulkstens šobrīd 8.32 minūtes.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

0: Ir 8:40 minūtes. Radio
1: Skondo. Izpārdošana pet city veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Britcare un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet city mīluļu izvēle.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Veikalos Maxima brīvdienu!
9: Wow!
8: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinātas bietes Kitchen Masters 2480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
0: 8:41 minūte, ja nu par futbolu, par futbolu, pabeidzam arī par futbolu. Argentīnas futbola izlases vakariem pasaules kausa pusfinālā ar 2-1 pārspēja Angliju un nodrošināja dalību titula mačā, jeb cīnīsies par FIFA pasaules kausa titulu. Īpašniec Argentīna 7. Reizi spēlēs finālā un lūkos papildinājumu trim iepriekš izcīnītajiem čempionu lauriem tostarp iepriekšējajā finālā turnīrā 2022. Gadā gūtajiem panākumiem. Savukārt Angļi tikai vienu reizi ir spēlējuši pasaules kausa finālā, un tas notika 1966. Gadā. Kāds interesants fakts par šo 1966. Gadu? Tas bija gads, kad FIFA bija spiesti izdomāt kartiņu sistēmu, dzelteno un sarkano kartiņu 66. Gadā. Tiesnesis starp Angliju un Argentīnu bija vācietis. Tajā laikā nebija ne dzelteno, ne sarkano kartišu. Un no laukuma tika noraidīts Argentīnas kapteinis Antonio Ratins. Viņš nerunāja vāciski. Savukārt vācu tiesnesis nerunāja spāniski. Ratinam nebija nekādas saprašanas par to, kas notiek, kāpēc viņš tiek noraidīts un tā. Un tad viņa aizrunājās vesels 9 minūtes skaidrojot attiecības. Pēc šī gadījuma FIFA bija spiesti pieņemt lēmumu. Ņemam luksaforu. Būs dzeltenā kartī kā brīdinājums un sarkanā kā aizliegums piedalīties spēlē. Tas notika 66. Gadā mačā starp Argentīnu un Angliju. Sākums vismaz. 8:43 minūtes tavs rādios konto. Laiks ieviest zaļo kartīti. Kam to varētu piešķirt? Ir kāda ideja? 272 2 8 8 5 5.

8:46 minūtes. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, kurzumē mazliet vairāk skaidrosies kā austrumos. Pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus. Ziemeļvējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 25 grādiem. Tavs radio skonto. Labrīt, pagriezis skaļā un dzied līdzi. Šeit ir bet better, dziesma aizvējā.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: 8:50. Auns, ticams, ka šodien tu pievērsīsies lielā mērā tikai vienam cilvēkam. Tā teikt, iedos mazo pirkstiņu, bet viņš paņems visu tavu roku. Vērsis, šodien esi īpaši piesardzīgs uzturoties brīvā dabā, jo īpaši saulē, ja esi laukā, rūpīgi uzmani, lai tu būtu ēnā. Dviņi, šodien tevi mocīs dažādas nepilnības un sajūta, ka viss tomēr nav līdz galam izdevies. Ja tava profesija ir saistīta ar intelektuālo darbu, šodien visticamāk nevarēsi likt liektā savu potenciālu. Vēzis, šodien tevi raksturos slinkums, visspilgtākajā tā izpausmē var gadīties, ka viss, ko tu dari, tev šķitīs kaitinošs un radīs tevi stresu. Lauva, šodien tev nevajadzētu ļauties spontānām idejām. Liks labāk dari to, kas jau iepriekš bija ieplānots. Jaunava, šodien iespējams dzīve tev piespēlēs kādu ļoti svarīgu, pat varbūt skarbu mācību. Ticams, ka tev būs nepieciešama tieši tās personas palīdzība, kuru reiz esi ļoti aizvainojis. Oi. Svari, šodien tu tiksies ar kādu ļoti pārsteidzošu cilvēku. Šis cilvēks radīs tavā dvēselē teju emocionālu vētru. Skorpions, iespējams, šodien nespēs izprast ne sevi, ne to, kas notiek apkārt. Var gadīties, ka persona, kuru kaislīgi mīlē vai mīlē aizvien, uzsākus attiecības ar kādu citu. Strēlnieks, šī diena tev paies visai gludi. Tu varēsi parādīt labus rezultātus kā oficiālos, tā privātas dabas jautājumos. Mežāzis, ticams, ka šodien tevī būs klusuma protests pret savu otro pusī. Tu būs aizskaitināts un vīlies, ka šis cilvēks atļāvies izšķērdēt lielu naudu sev, jo tā ir nauda, ko krājāt citam. Ūdensvīrs, iespējams, šodien izmēģinās kādu jaunu metodu, ierīci vai kaut ko tamlīdzīgu. Tas būs oriģināls paņēmiens, ko izmantos, balstoties uz savām zināšanām un pieredzi. Instrukciju var nelasīt. Zivis, šodien gūs ievērojams panākums komunikācijā ar cilvēkiem, tiks pamanīts, saņems komplimentus un citus uzmanības apliecinājumus. Paldies portālām Brīvbrīdis LV par dažādu veidu skaidrojumu, dažādu zvaigžu stāvoklim, dažādos laikos. 8:52 minūtes, lai mums visiem jauka diena!
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
1: Un vēl viena atruna, ja likās, ka nav gan uzmundrinoši, dari pretējo, dari otrādāk, dari par spīti, tev viss izdodasies. Mēs ticam.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Atgriešanās dzimtenē ir nozīmīgs lēmums, kas saistīts nevien ar emocionāliem apsvērumiem, bet arī daudziem praktiskiem jautājumiem. Kā intervijas konto mediju grupai norādīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās atbalsta instrumentu nodaļas vadītājs Zigmārs Ērts, lai nodrošinātu uzticamu informāciju remigrantiem, darbu sākusi jauna vietne remigrācija.lv, kas ir jauns paplašināts un tehnoloģiski pilnveidots risinājums iepriekšējai remigrācijas koordinātoru vietnei.
1: Jaunā vietne ir izveidota ar mērķi vienu vietu apkopot cilvēkiem noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, tādējādi nodrošinot arī iespēju atsazināties ar savu remigrācijas koordinatoru. Protams, papildus arī, ko mēs vērtējam un papildinām regulāri, ir arī valsts pārvaldes iestāžu informācija un pašvaldību informācija par to, kādas ir atbalsta iespējas remigrantiem vai aktuālā informācija par remigrāciju, kas būtu noderīga cilvēkiem atgriežoties vai plānojot savu atgriešanos Latvijā. Ja mēs skatāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, tad kopš 13. Gada tendence, var teikt, ir augoša un cilvēki atgriežas Latvijā.
0: Tā varam pārstāvi Zigmārs Ērts. Papildus praktiskai informācijai vietnē iespējams iepazīties arī ar remigrantu pieredzes stāstiem. Latvijas Universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte šogad pirmo reizi īstenoja agro uzņemšanu atsevišķās studiju programmās un abas augstskolas to vērtē kopumā pozitīvi. Agrā uzņemšana ļaujot interesentiem saulēcīgāk uzzināt studiju iespējas, bet pašai universitātei agrāk uzsākt darbu ar motivētiem reflektantiem un labāk plānot resursus. Valsts kontrolas liederības revīzijā secināts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos. Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Latvijas dabas fonds sagatavojas video sēriju par praksē izmantotām un pārbaudītām pļavu atjaunošanas metodēm. Eksperti norāda, ka dabiskās pļavas ir viena no sugām bagātākajām ekosistēmām Latvijā, taču pat labam tās kļūšas par apdraudētu dabas vērtību.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem! Nogaršo jau šodien!
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
7: Pulkstens ir 9 no rīta, 4. 16. jūlijas, Estere, Hermīna un Liepa svinvārda dienas un manāts dāmas. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām. Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkausu.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
5: 9:10 minūtes, ceturtdiena, 16. jūlijs. Mums šodien līdz 27 grādiem, tikmēr citvietē Eiropā ir stipri karstāks un stipri ilgāk karsts. Ilgstošu karstumu un sausumu dēļ Vācijas pilsētā Minhenē pirmo reizi pilsētas vēsturē noteikti oficiāli ūdens lietošanas ierobežojumi iedzīvotājiem. Attiecīgo rīkojumu šonadēļ publiskoja pilsētas klimata politikas pārvalde un ierobežojumi būs spēkā līdz pat 1. Augustam. Minhenes varas iestādes aizliegušas piepildīt ar ūdeni privātos baseinus un citas peldvietas, kā arī ieslēgt strūklakus. Katru dienu no pulksten 9 līdz 19 ir aizliegts arī laistīt dārzus, privātos zāliens un apstādījumus. Izņēmumi attiecas tikai uz lauksaimniecības zemēm, mežiem, kapsētām un sporta laukumiem un sabiedriskajām ārtelpām. Tāpat ir aizliegts mazgāt transporta līdzekļus ārpus tam paredzētām speciālām automazgātavām. Vienlaikus nav arī atļauts iegūt ūdeni no pilsētas teritorijā esošajām upēm, strautiem un ezeriem. Līdzīgi ūdens lietošanas ierobežojumi ieviest arī Minhenes apriņķī, kā arī vairākos citos Vācijas reģionos. Pie mums tikmēr viss, gandrīz viss ir labi. Par šo lasīju portālā LSMLV. Pulkstens ir 9 un 11 minūtes. Radios kontakts.

9:15 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemēs skaidrosies. Pēcpusdienā vietām iespējams nelielas lietas, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi. Rīgā saulains, vien vakarā mākoņi, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap plus 25 grādiem. 9:15 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
5: Bez piedevā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Radio Skonto
2: 9:22.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas pilsoniskajai sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi. Šāda nostāja pausta domnīcas Laser sagatavotajā politikas pārskatā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju. Domnīcā atzīmē, ka Latvijā regulāri tiek pieņemtas svarīgas jaunas politikas un tiesību normas un reizēm arī reformas. Tomēr, kā secinājusi domnīca, bieži tas nedod vēlamo rezultātu. Latvija ekonomisko rādītāju ziņā joprojām atpaliek no kaimiņiem arvien vairāk līdzinoties Balkānu nevis Baltijas valstīm. Tajā pašā laikā Lietuva strauji tuvojas vecāko un turīgāko Eiropas Savienības valstu līmenī. Tikmēr ministru kabineta slēgtās sēdē sākusies rīcības apspriede, kurā valdības locekļi iepazīstas ar Latvijas universitātes veikto pētījumu ietvers Latvijas ilgtermiņa plānošanai Latvija 2050. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. No šodienas līdz 31. jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Saistībā ar prognozi lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā pieaug ugunsgrēku riski. Šodien no 10:00 līdz 1:00 pēcpusdienā pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatori ieskatā filiāles slēgšanas process nesot pietiekami caurskatāms. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpot kopumā 3,28 miljoni pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, par to informē lidostā. Savukārt Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos 5 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 2,1% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, veidojot 1,542 miljonus, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. No šodienas kvartālā radošā rūpnīca Veldze būs skatāma biedrības ISSP rīkotā starptautiskā izstāde nepastāvīgā laika piezīmes, kas iepazīstinās ar 8 fotogrāfijas projektiem par Eiropas kultūras mantojumu klimata pārmaiņu ietekmē. Mākslinieki 2 gadu garumā ir pētījuši, kā klimata pārmaiņas jau šobrīd pārveido Eiropas ainavas tradīcijas un dzīvesveidus.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, mazliet mazāk mākoņu Kurzemē, tur brīžiem skaidrosies, mazliet vairāk mākoņu vēl sausrumos, tur pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Ziemeļu vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulains un bez nokrišņiem vien vakarā mākoņu. Gaisa temperatūra solīta ap 25 grādiem šobrīd Rīgā plus 21 grādi, Zemgalē 20-21, Kurzemē 19-21, Vidzemē. Plus 21, Latgalē plus 21, plus 22 grādi. Pulkstens ir 9 un 30 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.

0: 9:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sandviča ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
0: 9:41 minūte, ap šo laiku parasti mēģinu noskaidrot, jāmaina plāni vai nav jāmaina plāni. Ja salīdzinu ar vakardienas prognozu, laikam jau plāni nav jāmaina. Arī rītdien gaidāms pārsvarā sausas laiks. Pēcpusdienā vietām Kurzemē nopalies pa kādai lietus lāsai. Būtīs lēns ziemeļu vējš, nakts būs 12 līdz 18 grādu silta, bet arī dienā 23-28. Gluži tāpatās, kā šodien nedēļas nogalē Latvijas teritorijai pietuvosies ciklons, atmosfēras spiediens pazemināsies un dienas būs mākoņainākas un daudz vietlīs, kā arī pastiprināsies vējuši. Sestdienas priekšpusdienā Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu, kas sākotnē atdasīs lietu rietumu un centrālajos rajonos. Ajai, tas prāta vētas koncertu apmeklētājiem varētu nepatikt. Bet vēlāk līs jau te visā valsts teritorija. Brīvdienās intensīvāk veidosies gubu lietus mākoņi, līdz ar to būs ievērojams arī vērojams pērkona negaiss un arī vējuši valsts rietumos būs brāzmains. Ja sestdien gaiss vēl iesils līdz 26 grādiem, tad svētdien līdz plus 24. Mazliet paliks vēsāks, lai sagaidītu nākamās nedēļas sākuma, kad būs vēl vēsāks, plus 16, plus 21 grāds un nākamnedēļa soli darba dienās, ka pa laikam līs. Ir 9:42 minūtes. Labrīt visi apkārt!

9:45 minūtes vēlreiz par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, kurzemē mākoņu mazāk, valsts austrumos mākoņu vairāk. Pēcpusdienā vietām iespējams neliels lietus, ziemeļu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi. Rīgā būšot saulains laiks, mākoņi vien vakarā, dienas vēl bez nokašņiem un gaisa temperatūra būs ap plus 25 grādiem. Tas šorīt no manis arī viss, visu labu, atā un tiekamies atkal rīt no rīta. Es būšu agri, citiem tas ir ļoti agri, bet tu vari ierasties, kā tev patīk. Tavs radios konto!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas pilsoniskajai sistēmai ir nepieciešami uzlabojumi. Šāda nostāja pausta domnīcas Laser sagatavotajā politikas pārskatā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju. Domnīcā atzīmē, ka Latvijā regulāri tiek pieņemtas svarīgas jaunas politikas un tiesību normas un reizēm arī reformas. Tomēr, kā secinājusi domnīca, bieži tas nedod vēlamo rezultātu. Latvija ekonomisko rādītāju ziņā joprojām atpaliek no kaimiņiem arvien vairāk līdzinoties Balkānu nevis Baltijas valstīm. Tajā pašā laikā Lietuva strauji tuvojas vecāko un turīgāko Eiropas Savienības valstu līmenim. Tikmēr ministru kabinetas slēgtās sēdē sākusies rīcības apspriede, kurā valdības locekļi iepazīstas ar Latvijas universitātes veikto pētījumu, ietvers Latvijas ilgtermiņa plānošanai Latvija 2050. Pētījums aptver tādas jomas kā aizsardzība, konkurētspēja un klimata politika. No šodienas līdz 31. jūlijam 20 Latvijas ugunsdzēsēji atradīsies Portugālē, lai palīdzētu kolēģiem dzēst savvaļas ugunsgrēkus. Saistībā ar prognozi lielākajā Portugāles daļā īpaši jūlijā un augustā pieaug ugunsgrēku riski. Šodien no 10:00 līdz 1:00 pēcpusdienā pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatori ieskatā filiāles slēgšanas procesu nesot pietiekami caurskatāms. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,28 miljoni pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, par to informē lidostā. Savukārt Latvijas viesnīcās un citās turistu mītnēs šogad pirmajos 5 mēnešos viesu pavadīto nakšu skaits samazinājies par 2,1% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, veidojot 1,542 miljonus, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. No šodienas kvartālā radošā rūpnīca Veldze būs skatāma biedrības ISSP rīkotā starptautiskā izstāde nepastāvīgā laika piezīmes, kas iepazīstinās ar 8 fotogrāfijas projektiem par Eiropas kultūras mantojumu klimata pārmaiņu ietekmē. Mākslinieki 2 gadu garumā ir pētījuši, kā klimata pārmaiņas jau šobrīd pārveido Eiropas ainavas tradīcijas un dzīves veidus.
1: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
5: Labrīt, 4. 16. jūlijā, pulkstens ir 10 no rīta. Estere, Hermīne un Liepa saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar melodijām, kurām droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Protams, tas ir tavs radios konto. Radios konto! Ja nu kas ziņojams, tad droši 6722 8855 tālrunas studijā.

Angļu dziedātājs James Blunts ar savu lielo hītu You're Beautiful. Ir 8 minūtes pār 10, tu klausies Radio Skautovu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē skaidrosies. Pēcpusdienā vietām neliels lietus. Būtīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulains, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamēri.

0: mērķi. Uzzini vairāk mājaskafenicas.lv.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
0: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Krāminieks. Viss caur gadam katru nedēļas nogali Āgenskalnu tirgu notiek vienīgais regulārais Rīgas krāminieks. XS dienu un svētdien šeit pulcējas antīku lietu kolekcionāri, apkaimes bērni, jaunieši, seniori un pat četrkājainie draugi. Krāminiekā iespējams atrast aizraujošas senlietas, pārvērst veclaiku koferi par interjeru dekoru, pielaikot smalkas dāmu platmalis un 90. Gadu kombinzons, sastapt retas grāmatas, uzspēlēt šaha turnīru, uztaisīt foto ar filmiņu fotoaparātu un iepriecināt sevi vai uzjautrināt draugus ar citiem neparastiem un no jauna stilīgiem priekšmetiem.

0: It's snap.
1: Zucchero, no itāļu valodas tulkojas kā cukurs, un šādi iesauku šis dziedātājs ieguva no skolotājas pamatskolā. Tā viņi iesauca, un šo iesauku viņš ņem līdzi arī turpmāk dzīvē un plaši pazīstams tieši ar vārdu Zucchero, vismaz uz skatuves. Ar Baila Morena, šajā brīdī tavā radio skonto.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.
8: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radios Konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

Ir bez 11 minūtēm 11, tu klausies radios konto. Šī dziesma tapa, kad Bjerna un Agnetes mīlas stāsts bija galā. To visu piedzīvot dzīvē un spilgti izdziedāt dziesmā šķiet spēja tikai grupa ABBA. The winner takes it all tavā radios konto.

0: Turpinājumā ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Uzņēmēja organizācija ir nosūtījusi vēstuli Rīgas izpilddirektoram un citām pašvaldības amatpersonām un vērš uzmanību, ka īpaši kritiska situācija var veidoties nozarēs, kuru darbība ir tieši atkarīga no satiksmes plūsmas. Tostarp turisma, pasākumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarē, kā arī nozarēs, kur svarīgs ir prognozējums piegādes laiks. Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksu summu. Tā intervijā aģentūrē Leta sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt ar projektu izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad nedēļām. Kozlovskis norādīja, ka satiksmes ministrija paļaujas uz piesaistītiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas notika naktī uz otrdienu, Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā apturējusi savu darbību, atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Reuters. Savukārt šonakt ukraiņu droni veikuši uzlidojumus Engelsas kara lidlaukam Krievijas Rātavas apgabalā, ziņots par lielu skaitu dronu un sprādzieniem. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par asistētās pašnāvības legalizāciju neārstējumiem pacientiem, kuri cieši nepanesamas sāpes. Likums nosaka, ka pacientam savu vēlme mirt ir jāizsaka brīvi un nepārprotami apzinoties šī lēmuma sekas. Šodien Kuldīgas novadā Pasaules dabas fonds rīko talku Riežupē, lai to starp sagatavotu teritoriju gaidāmajai vecā betona šķēršļa demontāžai, kas noritēs vasaras otrajā pusē sadarbībā ar upju atjaunošanai veltīto grantu programmu, kas ir būtiska, lai atjaunotu upju dabisko tecējumu, uzlabotu to ekoloģisko kvalitāti un nodrošinātu brīvju zivju migrāciju. Pasaules dabas fondā atzīmē, ka tas ir nozīmīgs ieguldījums plašākā upju atjaunošanas procesā Latvijā.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kilograms 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
7: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow!
9: no 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

Pulcens ir 11. Ceturtdienā 16. jūlijā. Tu klausies un dzirdi radios konto, kur skan melodijas, kurām droši var pakriest skaļāk un dziedāt līdzi. Dzeram daudz ūdeni. Šodien diezgan karsta diena solās būt 27, dažviet pat 28 grādi plusā, protams. Šeit Mārtiņš Krīts pie mūzikas pulca, nu kas ziņojams droši 6-7-2-2-8-8-5-5, tas tālrunas studijā. Nu un stundas sākumā Michael Jacksons ar Will You Be There?

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, kur zemē skaidrosies pēcpusdienā vietām neliels lietus. Pūtīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra starp plus 22 un plus 27 grādi. Rīgā saulains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzera taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija – Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem – tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Radio

25 minūtes pār 11. Tu klausies radios konto, skatos tādā mājaslapā Days of the Year, un šodien izrādās ir pasaules čūsku diena. Kā vispār ir tagad ar čūskām te? Pat Latvijā pie mums jau tikai, nu, zalktīši noteikti ir, vai kāds ir varbūt manījis arī kādu odzi. Šogad, nu, glodēni mēs par čūsku neuzskatām, jo tā ir bezkāja ķirzaka. Tā kā mums zalktis un odzi. Svinam pasaules čūsku dienu. Kāpēc ne? 16. jūlijs šodien.

11.34. Minūtes, tad tavs radios konto turpina dziedātājs ar ārkārtīgi dīvainu skatos vārdu, lai neteiktu vairāk. Meatloaf ar I do anything for love.

0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas – 4,89 eiro. Vidusāzijas melone – 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola – oho, 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV – par savējiem.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Feratum.
6: FIFA kauss ir sasniedzis fināla turnīra izšķirošo posmu un pasaules lielākais futbola notikums turpina pārspēt rekordus ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā. Turnīrs piesaista vēl nebijušu uzmanību visā pasaulē. FIFA digitālajās platformās publicētais video saturs skatīts jau vairāk nekā 20 miljardus reižu. Arī stadionos valda iespaidīga atmosfēra. Līdz šim spēles klātienē apmeklējuši vairāk nekā 6,25 miljonu līdzjutēju, kas ir vidēji vairāk nekā 65 tūkstoši skatītāju katrā mačā. Bet stadiona vidējais aizpildījums sasniedzis 99,7%. Tikpat iespaidīgi skaitļi ir arī aizkulisēs. Turnīra vajadzībām izbūvētās optiskās šķiedras kopgarums būtu pietiekams, lai 4 reizes aptvertu zemi, aptuveni 161 tūkstotis kilometru. Savukārt turnīra un televīzijas pārraižu tīklos jau pārsūtīti 13 miljoni gigabaitu datu. Vienlaikus veiksmīgi novēršot vairāk nekā 1 miljardu kiberdrošības apdraudējumu.
5: Tie bija Radios konto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.

Ir 11:46. Tas ir zviedru producents un DJs Avicii ar Wake Me Up tavā radio skonto. Tagad kāds mūziķis, kurš pēdējā laikā ir ļoti aktīvs, viņu visur var redzēt un dzirdēt. Es skatos arī nākamnedēļ festivālā Saldi Saulē, viņš būs dzirdams un redzams. Tas ir Miks Galvanovskis. Un tagad viens absolūts hits no Mika, kad izdzisīs. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Prasliņš. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltic vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Gandrīz puse, jeb 41% Latvijas iedzīvotāji no sava partnera slēpj patiesos tēriņus vai nosauc mazāku pirkuma summu, tā liecina jaunākā Seb bankas aptauja. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Seb bankas finanšu pratības mentore Linda Šablinska, šāda slēpšanas pamatā visbiežāk ir bailes no strīdiem vai atšķirīgu uzskati par naudu. Vienlaikus ir risinājums meklējums nevis kontrolē, bet gan atklātās sarunās.
1: Svarīgi saulēcīgi arī pārim vienoties par skaidriem noteikumiem. Piemēram, varbūt, ka līdz kādai summai katrs partneris var pieņemt finanšu lēmumus patstāvīgi vai no kādas summas pirkumi būtu jāizrunā kopā. Tikpat būtiski ir arī vienoties par ikdienas ģimenes finansēm, piemēram, kā tiek sekti izdevumi par mājokli, komunālajiem maksājumiem, pārtiku, jo vieglāk pāris vispār spēj runāt par naudu ikdienā, jo mazāk ir iespēja, ka kāds jutīs nepieciešamību vēlāk slēpt savus tēriņus.
0: Tās Seb bankas finanšu pratības mentore Linda Šablinska. Sarunās par budžetu viņa iesaka laikus iekļaut arī regulāru uzkrājumu veidošanu un uztvert naudas tēmu kā pilnīgi normālu ikdienas sarunu daļu, kurā vērts iesaistīt arī bērnus. Šorīt pie izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā sanākuši līdz 15 cilvēkiem aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Organizatoru ieskatā filiāles slēgšanas process nesot pietiekami caurskatāms. Bet rīt Valsts aizsardzības dienestu plāno sākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sākt 1225 jaunieši. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. 11 mēnešu dienas tiks pildīts 6 vienībās, bet kas būtiski, 70 jaunieši pirmo Valsts aizsardzības dienesta iesaukumu pildīs militārajā policijā. Radio Skondo.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēju veikali.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Senlauzis, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
7: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
10: Svaigumvietē bez piedāvājuma. Svaiga, vietējā bez piedevām, svaiga.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga, vietējā bez piedevām.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Un arī vietējā.
13: Tieši tā.
12: Bez piedevām?
13: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Mums ir 12. ceturtdienā 16. jūlijā, Rīgā šobrīd plus 23 grādi. Atceramies par Esterēm, Hermīnēm un Liepām, viņām šodien vārddiena. Daudz laimes arī dzimšanas dienu gaviļniekiem, arī mūsu radioskonto kolēģei Anželikai Višņevskai no radioskonto plus. Tālrunas studijā 6722-8855, tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām 2722-8855. Stundas sākumā Lady Gaga ar Alejandro.

Turpinās grupa Texas, lai gan grupai nav nekāda sakara ar Texas Amerikā, tā ir Skotu apvienība. Dziesma Inner Smile. O, jā, šo dziesmu pirmoreiz prezentēju uzreiz, ieliekot labāko dziesmu izlasē The Greatest Hits, paredzot, ka šī dziesma kļūs par hitu. Var arī tā, un kāpēc ne? Arī ir hits, vai ne? Te tavs radio skontā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, kur zemē skaidrosies, pēcpusdienā vietām arī neliels lietus. Būtīs ziemeļvējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi. Rīgā saulains, arī šobrīd spīd saule, arī nokrišņus neprognozē, un gaisa temperatūra ap plus 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Ceturtajā un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsātas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
6: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
5: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
7: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā!
10: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi –

Ir 27 minūtes pār 12, tu klausies radios konto, tagad dziesma If Tomorrow Never Comes, kur sarakstījis amerikāņu country dziedātājs Garth Brooks, bet Ronans Keating šo dziesmu ļoti labi papildina.

Autobus debesīs nomaina dāņu duets Laid Back, kuris, ap citu, arī nesen paviesojās Rīgā un uzspēlēja savus lielākos hitus. Šis, varētu teikt, ir pats lielākais viņu hits – Sunshine Reggae, jeb saulainais reggaes no tālā 1983. Gada. Te tavs radios konto. Aiziet, baudam saulīt, baudam vasaru, jo sinoptiķi prognozē nākamnedēļ mazliet vēsāku laiku, tā kā priecājamies par saulainajām dienām un ejam pie dabas un vienkārši baudam vasaru.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā sasniedza pasaules kausa finālu, kurā Svedene cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistarsacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Pirmā pusstunda aizritēja ļoti piesardzīgā gaisotnē, lai gan argentīnieši nedaudz vairāk kontrolēja bumbu, reālu draudu vārtiem nebija. Pirmo sitienu tikai spēles 35. Minūtē veica Angļu aizsargs Johns Stones, kurš ar galvu raidīja bumbu garām mērķim. Puslaika izskaņā cīņa kļuva asāka abu komandu spēlētājiem nopelnot pa dzeltenajai kartītei, taču komandas pārtraukumā devās pie bezvārtu neizšķirta 0-0. Izšķirošie notikumi un galvenais spēles lūzums par labu Argentīnai sekoja maču pašā izskaņā. Spēles 86. Minūtē pēc Lionela Messi piespēles Enko Fernandes ar precīzu tālsitienu panāca izlīdzinājumu 1-1, salaužot Anglijas aizsardzību. Argentīna neapstājās pie sasniegtā un jau kompensācijas laikā veica otru triecienu. Vēl pēc viena Messi centrējuma Lautaro Martinez vārtu priekšā ar galvu guva uzvaras vārtus, panākot 2-1. Pusnaktī no sestdienas uz svētdienu Anglija un Francija cīnīsies par trešo vietu.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila hīda segums, 33. Klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Ir bez 12 minūtēm viens dienā dziesma par veco zābaciņu, jeb kad man maziņam. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tā ir tavs radios konto

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars atbalsta saprātīgus risinājumus meža nozarē, nepasliktinot dabas aizsardzības stāvokli. Vakar Tavars tikās ar zemkopības ministru Uldi Auguli, lai veicinātu ministriju sadarbību dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem, vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņu finansējumu aviokompānija vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra paplašinājusi Latvijas reģionu tūrisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes. Aģentūrā norāda, ka īpaša uzmanība šovasar pievērsta Latgales tūrisma pieprasījuma stiprināšanai, vienlaikus paplašinot Latvijas reģionu popularizēšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un uz vasaras sezonu pārceļot daļu starptautisko tūrisma komunikācijas aktivitāšu. No šodienas līdz svētdienai Mazsalacā jau 16. Reizi norisināsies ērēna preises svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus. Pilsētas svētku laikā ik viens aicināts ne tikai baudīt svētku programmas pasākumus, bet arī iepazīt daudzveidīgas mākslas un amatniecības izstādes. Būs iespēja aplūkot vietējo meistaru un mākslinieku darbus.
1: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami – 12,99 €. Klasiskais siers smiltene – 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti – gāzēts dzēriens Pepsi – dažādi veidi – 1,5 litri – 1,19 €. Rimi!
8: Ir viens dienā, joprojām 4. 16. jūlijas, joprojām tālrunu studijā, tas pats nemainīgais 6722-8855, ja nu kas ziņojams, droši zvani. Ramona Plūme vārās par ziņām, savukārt par lieliskām melodijām. Mārtiņš Kits, lai tev jauka šī diena!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē skaidrosies pēcpusdienā vietām. Neliels lietus, būtīs ziemeļpuses vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi. Rīgā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 25 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro.

0: iecienītajiem Orta mauzīmola produktiem 30% atlaide. Labās rūkās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
2: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, kulīgā būs starpjums ādu svētki.
3: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
2: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
3: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radios konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Savulaik ļoti populārā grupa East 17 ar Stay Another Day. Ir 13:24 minūtes, tu klausies Radio Skonto, skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

Domāju, ka dziesma Meitene Zeltene ir jebkad Līvu izpildījumā bijusi vissanākā dziesma, kam viņi ķērušies klāt, jo 1930. Gados Alfreds Poriņš šo dziesmu jau iedziedāja Bellakorda platēs, tā kā droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radios konto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
6: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rit pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, galda futbolu, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Dienas jautājums – kurā gadā tika sarīkot pirmā starptautiskā futbola spēle? Variants A – 1864. Variants B – 1872. Vai variants C – 1902. Gadā? Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
5: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
7: Ferratum.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

Ir 13:47 minūtes, domāju, īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Igo un cerību laiks. Tā var radios konto.

0: Ar pašmāju aktualitātēm šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projektu Rail Baltica izmaksu summu. Intervijā aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt par projektu izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Notāri spēja nodrošināt pakalpojumus arī novados, kur atsevišķas notariālās funkcijas iepriekš īstenojušas bāriņtiesas. Vakar tiekoties ar Latvijas zvērināt notāru padomus pārstāvjiem spriedis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Tikšanās laikā uzmanība pievērsta bāriņtiesu reformai un notariālo funkciju pārskatīšanai. Atgriešanās dzimtenē ir nozīmīgs lēmums, kas saistīts nevien ar emocionāliem apsvērumiem, bet arī daudziem praktiskiem jautājumiem. Kā Skonto mediju grupai norādīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, reģionālās atbalsta instrumentu nodaļas vadītājs Zigmārs Erts, lai nodrošinātu uzticamu informāciju remigrantiem, darbu sākusi jauna vietne remigrācija.lv, kas ir jauns, paplašināts un tehnoloģiski pilnveidots risinājums iepriekšējai remigrācijas koordinātoru vietnei paps.lv.
1: Jaunā vietne ir izveidota ar mērķi vienu vietu apkopot cilvēkiem noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, tādējādi nodrošināt arī iespēju atsazināties ar savu imigrācijas koordinatoru. Protams, papildus arī, ko mēs vērtējam un papildinām regulāri, ir arī valsts pārvaldes iestāžu informācija un pašvaldību informācija par to, kādas ir atbalsta iespējas remigrantiem vai aktuālā informācija par remigrāciju, kas būtu noderīga cilvēkiem atgriežoties vai plānojot savu atgriešanos Latvijā. Ja mēs skatāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, tad kopš 13. Gada tendence var teikt ir augoša un cilvēki atgriežas Latvijā.
0: Tā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Zigmārs Erts. Papildus praktiskai informācijai vietnē iespējams iepazīties arī ar remigrantu pieredzes stāstiem, kas sniedz priekšstatu par atgriešanās ceļu, izaicinājumiem un priekšrocībām dzīvē Latvijā. No šodienas kvartālā radošā rūpnīca Veldze būs skatāma starptautiskā izstāde Nepatsāvīgā laika piezīmes, kas iepazīstinās ar 8 fotogrāfijas projektiem par Eiropas kultūras mantojumu klimata pārmaiņu ietekmē. Radio Skondo.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi. Top, top, top!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
8: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
9: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespēju.

0: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Skat jau 2 pēcpusdienā, 4. 16. jūlijā. Joprojām ļoti jauks laiks, baudam vasaru, ir karsts, dzeram daudz šķidrumu, ūdeni vēlams. Uzmanamies mazliet arī no kondicionieriem, tā var iedzīvoties iesnās. Es pieļauju, ka to arī jūti, ka mana balss ir mazliet aizsmakusi. Bet tas nekas, tas viss pieder pie lietas. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, Ten Sharps ar dziesmu You pašā. Stundas sākumā veiksmīgi.

Ir 8 minūtes pār diviem. Sveicieni visiem autobraucējiem, īpaši tiem, kas brauc ar lielām mašīnām. Te Ilgvars raksta, ka no Igaunijas cauri Rūjienai tagad ir nosprausts mērķis uz Kurlandu, kā viņš saka, uz Ventspili. Tā kā paliels gabals, lai labi ripo, draugs.

Tie, kur ir noilgojušies pēc prāta vētras, dzīvās uzstāšanās, ilgi jau nebūs jāgaida. Pēc pāris dienām viņi būs redzami un dzirdami Liepājas stadionā. Jā. Nu arī pēc visām labākajām prāta vētras tradīcijām ar labu skaņu, ar labu gaismu. Un arī tagad, radioskanto ēterā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Par gaidāmo nakti un par rītdienu. Tad šonakt Latvijā vietām uz līs, vietām izveidosies migla. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulēns laiks, putīs lēns vējš un dažviet neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 19, dienā plus 24, plus 29 grādi. Tātad mazliet karstāks kā šodien. Rīgā naktī mākoņi brīžiem aizklās debesis, taču bez nokrišņiem. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 18, plus 19, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā!
9: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt!

0: biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi

Bad Boys Blue nomaina mūsu pašu labvēlīgais tips ar albumu Tā, lūk man iet, titula dziesma. Dziesma no 4. Studijas albuma 1998. Gadā. Nu, es teiktu, ir laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šobrīd ir 2:30 pēcpusdienā.

0: life!
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Lieli panorāmas logi joprojām ir viena no pieprasītākajām tendencēm privātmāju būvniecībā. Taču arhitekti norāda, ka mūsdienās vairs nepietiek tikai ar skaistu skatu. Jaunākās paaudzes selektīvais stikls spēja atstarot ievērojamu daļu saules siltuma, vienlaikus ielaižot telpās dabisko gaismu. Zinātnieki pat izstrādā jaunus stikla pārklājumus, kas karstā laikā var samazināt telpu temperatūru līdz pat 5 grādiem, tādējādi samazinot nepieciešamību izmantot kondicionieri. Tas nozīmē ne tikai lielāku komfortu, bet arī mazākus elektrības rēķinus. Ja agrāk terase bija vieta grilam un dārza mēbelēm, tad tagad arvien biežāk tiek projektēta kā pilnvērtīga dzīvojamā zona. Arhitekti stāsta, ka cilvēki vēlas ārā virtuves, stiklotas nojumes, integrētu apgaismojumu un pat apsildāmās grīdas. Pieauga arī bezrāmju stikla margu popularitāte. Tas rada plašumsajūtu un netraucē skatam uz dārzu vai ainavu. Šādas terases ne tikai uzlabo ikdienas komfortu, bet var arī palielināt īpašumu vērtību. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto
4: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
8: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. Jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro, Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Gulbenes novada ziņas.
10: Gulbenes novada pašvaldība aicina uzņēmējus iesaistīties jauno speciālistu sagatavošanā. Piedāvājot prakses vietas dažādu nozaru studentiem. Prakses sniedz studentiem iespēja iegūt praktisku pieredzi izvēlētajā profesijā, savukārt uzņēmumiem tā ir iespēja iepazīt potenciālos darbiniekus. Uzņēmumi aicināti pieteikties līdz 30. jūlijam. Vairāk informācijas – gulbene.lv. Beļavas pagasta Letes ciema vietējā kopiena no 17. Līdz 19. jūlijam organizē vispasaules letenieku saietu. Lai atkal savestu kopā vairākas paaudzes. Pasākuma programma – gulbene.lv. Vēl pavisam nedaudz un pašā vasaras vidū Gulbene atkal svinēs pilsētas svētkus. Ieplāno laiku no 23. Līdz 25. jūlijam. no Žorža Siksnas leģendārās balss un Laura Renika hitiem līdz oranžo brīvdienu un ziļi violets ritmiem. Lasi vairāk gulbene.lv.
1: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Ir bez 10 minūtēm, 3 pēcpusdienā, nepriekšējās pāris stundas pa mūzikas apcirkņiem šeptējās Mārtiņš Kīts. Lai tev jauks šis ceturtdienas pēcpusdienas nogrieznis kopā ar radios konto. Un uz sadzirdēšanos atkal rīt, savukārt tagad ar lietu aicinās dejot Madara Celmu. Pagriez skaļāk un ir līdzi.

0: Īsumā par svarīgo un aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Latvijas Nacionāla avio kompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem, vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņu finansējumu avio kompānija vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitālu struktūru. Liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Obligātie reakcijas testi un vadītāja apliecības pārbaude pirms katra koplietošanas skrējriteņu brauciena ir mazinājusi pieprasījumu pēc pakalpojuma, sacīs Bolt mikromobilitātes biznesa vadītājs Latvijā Ronalds Ābols. Viņš norādīja, ka jaunās prasības koplietošanas skrējriteņiem kavē šī pārvietošanās veidā attīstību un vienlaikus nepalīdz risināt problēmu pēc būtības. Kompānijas ieskatās stingri ierobežojumu koplietošanas skrējriteņiem nozīmē to, ka cilvēki labāk izvēlas risinājumus, kas ir daudz mazāk regulēti. Piemēram, privātos elektriskos skrējriteņus. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot četrus jaunus velojoslu posmus Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavielā, informē Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaļa. Latvijas universitāte un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte šogad pirmo reizi īstenoja agro uzņemšanu atsevišķās studiju programmās, un abas augstskolas to vērtē kopumā pozitīvi. Kā vēstīts Saime 2025. Gada pavasarī pieņēma grozījums augstskolu likumā, kas ļauj augstskolām rīkot studentu uzņemšanu vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātu izziņošanas.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics! Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics.lv.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
5: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
6: Sākam jaunu stundu šajā ceturtdienā, 16. jūlijas kalendārā, turpat arī trīs skaisti vārdi ierakstīti – Estera, Hermīna un Liepa. Daudz laimes gaviļniecēm šodien vārdu dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Pulksten 3:15 darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Turmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku un jācer, ka arī labu garastāvokli šajā saulainajā karstajā dienā. Un kā teica Mārtiņš, atceramies par ūdeni.

11 minūtes pār 3, Crazy Town Butterfly kompozīcija izskan, turpinām ar kaut ko, ko varam visi kopā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, ja ne vārdus, tad vismaz šo te sadaļu ar Wapadūba. Tā ir grupa Tumsa un lai būtu tā tavā radies konto, lai viss tev būtu tā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā vietām lietus, vietām migla, dienā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks, lēns, mainīgi virzien vēži, dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus. Ja runājam par gaisa temperatūru, tad naktī Latvijā plus 14, plus 19, dienā plus 24, plus 29 grādi. Vienīgi vietām piekrastē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks. Rīgā naktī mākoņains, taču bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 18, plus 19, dienā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 26, plus 28 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Estere, Hermīna un Liepa saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā, daudz jau daudz laimes gaviļniecēm. Liepas Latvijā 23 reģistrētas, diža kā un skaista kā koks. Estere 2741, citus uzrunā viņas izsmalcinātības spīdums, un ja Estere nokļūst kādā rupjākā vidē, tad viņas jūtas, kā slazdā notverts dzīvnieks. Viņa jūtas, kā slazdā notverts dzīvnieks noslēdzas un kļūst nepieejama līdz matu galiņam. Tāda var būt Estere. Tikmēr Hermīna 53 un Hermine ar ISO I4, praktiķe, diplomāte, strīda asumus, prot maigi apliet ar eļu, sturgalvīgi cenšas vairot materiālos labumus un nekad nepietrūkst enerģijas izdomāt kaut ko jaunu. Hermīna dzīvo nākotnē ar īstas menedžeras vērienu. Sveiciens gaveļniecēm vārda dienā, daudz laimes arī tev šodien, ja kādi svētki, sveiciens arī uzvārda dienā, arī Arnis pirmīt rakstīja, man šodien uzvārda diena, Liepiņš esmu, tad jā, patiesi uzvārda kalendārā rakstīts, ka uzvārda dienu var svinēt Liepiņi, Liepnieki, Krūmiņu Liepas, Liepkalni, Liepainieki, Dzilnas, Kaminski un Liepas. Sveiciens uzvārda dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, un pirmais steidzas pie Esteres uz Iecavu, sirsnīgs sveiciens vārda dienā, lai arī kur tu šobrīd būtu un ko darīt, kāda būtu tava vasaras plāna, lai viss izdodas fantastiski, paliec tikpat enerģiska un, protams, lai veicas futbolā. Sveic, radi un draugi Rīgā Ķakavā un Iecavā. Vēl šodien sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Ingai Šīrantei Treibahai daudz jau daudz laimes. Vēl rekur raksta mans miļākais radio konto 2025. Gada spēles uzvarētājs Vigo, kas ir ļoti jauki saņem ziņu no Vigo. Čau, Vigo! Šodien dzimšanas diena viņa dēlam Rudolfam 30 gadu jubileju. Sirsnīgi un mīļi sveicieni gan no ģimenes, gan no mums, no radios konto. Elmis raksta, Elmārs proti raksta, vēlas nodot šodien lielu sveicienu dzimšanas dienā savai mīļajai māsiņai Indrai Kristīnai Kaminskai. Viņai šodien 33, vēlos viņai šādu apsveikumu mīļo māsiņu, tas apsveikums tev, rekur. Valentīņš šajā dienā kā nevienā, tev lai saule spoža spīd prieks, lai rodas katrā dienā un lai laime sirdī mīt. Jepim, urā tev mīļo māsiņu. Vēl šodien un mīļi un lieli un sirsnīgi sveicieni mūsu kolēģei no Radio Skonto Plus, Anželikai Višņevskai, daudz jo daudz laimes dzimšanas dienā, paldies par kūkām, sveiciens no kolēģiem. Vēl Markus raksta, trampampam, lai, rekur ir, lai hip-hip urā izskan šīs dienas gaviļniecei Lāsmai Ozolniecei šūpuļsvētkos, lai dzimšanas diena ir kā skaists sākums jaunam gadam, pilnam ar iespējām, priecīgiem brīžiem un patīkamiem pārsteigumiem. Smaidiem pilnu tev šo dienu novēl Jolanta un Armands. Vēl Sigita raksta, vēlamies sveikt mūsu Esteri, puķu zirnīti, vārda dienā, lai jauka diena, bučas no Sigitas un Matthew. Vēl šodien mīļš un sirsnīgs sveiciens Mārtiņam Ķirsim, dzimšanas dienā daudz jo daudz laimes, lai visi radošie projekti izdodas, tāpat arī savu dzimšanas dienu svinu modus Romka Laurītis, daudz laimes dzimšanas dienā tev no šādiem draugiem un paziņām, un arī brīnišķīgs ģitārists Edgars Jercums saņem sveicienus dzimšanas dienā, daudz jo daudz laimes. Daudz tiek gaviļnieki šodien, ja arī tev svētki, protams, lai izdodas. Skaisti nosvinēt.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi!
1: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīga Rem zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīgā! Tots! Bez zāru! Koncertā tu būs! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir man zem.
7: Tiekamies tuvumā.

0: Ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus. Organizācija atzīmē, ka pat tilta daļai slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem. Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projektu Rail Baltica izmaksu summu. Intervijā aģentūrai Lēta sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt par projektu izmaksām, jo tās ir mainījušās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām. Gandrīz puse, jeb 41% Latvijas iedzīvotāji no sava partnera slēpj patiesos tēriņus vai nosauc mazāku pirkuma summu, liecina jaunākā SEB bankas aptauja. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja SEB bankas finanšu pratības mentora Linda Šablīnska, šādas slēpšanas pamatā visbiežāk ir bailes no strīdiem vai atšķirīgi uzskati par naudu. Vienlaikus risinājums meklējams nevis kontrolē, bet gan atklātās sarunās.
1: Svarīgi saulēcīgi arī pārim vienoties par skaidriem noteikumiem. Piemēram, varbūt, ka līdz kādai summai katrs partneris var pieņemt finanšu lēmumus patstāvīgi vai no kādas summas pirkumi būtu jāizrunā kopā. Tikpat būtiski ir arī vienoties par ikdienas ģimenes finansēm, piemēram, kā tiek sekti izdevumi par mājokli, komunālajiem maksājumiem pārtiku, jo vieglāk pāris vispār spēj runāt par naudu ikdienā, jo mazāk ir iespēja, ka kāds jutīs nepieciešamību vēlāk slēpt savus tēriņus.
0: Tās ir bankas finanšu pratības mentora Linda Šablīnska. Sarunās par budžetu viņa iesaka laikus iekļaut arī regulāru uzkrājumu veidošanu un uztvert naudas tēmu kā pilnīgi normālu ikdienas sarunu daļu, kurā vērts iesaistīt arī bērnus. Dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība nākam ceturtdien 23. jūlijā organizēs talku Raga kāpas piekrastē, lai atbrīvotu teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta. Lai organizatori sagādātu nepieciešamos cimdus un maisus pietiekamā apjomā, talkas dalībniekiem jāreģistrējas vietnē www.tiekamiesdabā.lv. Talkas koordinātes nosūtīs tikai reģistrētajiem dalībniekiem.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontakt zoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns!
8: Tūlīt pēc 15 sekundēm būs precīzi 4 pēcpusdienā šajā ceturtdienā, 16. jūlijā, 16.00, kāda cipara sakritība, kad Estere, Hermīna un Liepas sveicienus saņem savā vārda dienā, darba studijā turpina Aleksandrs Tumšavs.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām arī šajā stundā 11 minūtes pāri 4. Tālruņa studijā nav mainījies, atgādināšu 67 22 8 8 5 5. Īziņām, WhatsApp ziņām, balss ziņām, bildēm un video izmanto mobilo 27 22 8 8 5 5. Laika pa laikam arī kāda dziesma, ko varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šajā mirklī piedāvājumā grupas Menuets izpildītā kompozīcija Viņi dejoja vienu vasaru šajā tik vasarīgajā dienā. Patiesi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām lietus, vietām iespējama migla. Dienā Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, bet valsts austrumos skaidrs un sauss laiks. Lēns vējš, dažviet neliels īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 19, dienā plus 24, plus 29 grādi, bet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā naktī mākoņains bez nokrišņiem, plus 18, plus 19 grādi, dienā neliels mākoņa daudzums, lēns vējš un gaisa iesals līdz plus 26, plus 28 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontu atlikumu un veikt maksājumus.

0: www.jazz.com.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaid slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila – veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
5: Top, top, top!
6: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: Par nedaudz liderīgu noskaņojumu turpmākajās minūtēs parūpēsies prāta vētra radios kontoviļņos ar dziesmu Lidmašīnas. Droši vien gatavojamies lidot uz Liepāju šajā sestdienā, ko ne?
1: Lidmašīnas!
0: Ja nē, tad prāta vētra vienmēr radies kontoviļņos arī pieejam laiku pa laikam. Bet ja jā, tiekamies Liepājā. Iesaudamies!

0: kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
1: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
7: Šodien pie mums ir ieradusies uztur speciāliste Elīna Šukājeva, lai pastāstītu par olbaltumvielu vajadzībām un kā putnu gaļa tās var palīdzēt nodrošināt. Labdien, Elīna!
8: Labdien!
7: Elīna, vai olbaltumvielu vajadzības atšķiras starp cilvēkiem? Un kā?
8: Jā, pilnīgi noteikti tas atšķirās atkarībā no tā, ar ko cilvēks ikdienā nodarbojas. Ja tas ir parastais ofisa saucamais tipa darbinieks, tad viņam jāuzņem dienā 1 grams, 0,8 grams uz katru kilogramu, bet ja cilvēkam ir aktīvāks dzīvesveids, viņš muskuļus nodarbina vairāk, jo tieši muskuļiem ir nepieciešamas olbaltumvielas, tad attiecīgi olbaltumvielas jāuzņem vairāk. Un tie jau būtu 1,2 līdz 2 grami atkarībā no tā, tas ir vīriet vai sieviete.
7: Un kā putnu gaļa palīdz nodrošināt šīs vajadzības?
8: Putnu gaļu ir ļoti viegli pagatavot, un tā der arī vairākām cilvēku grupām, un tā spēj nodrošināt visas tās vajadzības ar nepieciešamajām olbaltumvielām, jo to tur ir daudz, un arī ar nepieciešamajiem vitamīniem.
7: Kāpēc mums jāpievērš uzmanību tam, lai gaļa būtu audzēta bez antibiotikām?
8: Galvenokārt, gaļa, kas ir audzēta bez antibiotikām, nodrošina arī sabiedrības veselības apstākļus. Tādā gadījumā mēs neuzņemam no dzīvniekiem antibiotikas, kuras mēs varētu uzņemt, un tad neizveidojas antibiotiku rezistencija, jo antibiotikas jāizmanto tikai tajos gadījumos, kad tas patiešām ir nepieciešams, nevis tādā ikdienas patēriņā.
6: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi, un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
5: Nav ilgstoša reklāma.

Līdz stundas beigām vēl kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šoreiz mūzika izpildījumā saule šodien augsta, kas nemaz nav tik augsta, ja mēs gribam tā burtiski paskatīties. Diezgan karsts laiks un rīt būs vēl karstāks. Baudām vasaru un atceramies

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Intervijā aģentūrai Lēta sacīja ministrs. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Šonadēļ Latvijas reģionos ar ziemas miežu kulšanu ir sākta šī gada ražas novākšanas sezona, tāpēc biedrība zemnieku saima aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Ražas novākšanā ir iesaistīta liela un smaga tehnika, tāpēc biedrība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un reaģēt uz tehniku, kas pārvietojas ar oranžajām bāku gunīm, lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra paplašinājusi Latvijas reģionu turisma pieprasījuma veicināšanas aktivitātes. Aģentūrā norāda, ka īpaša uzmanība šovasar pievērsta Latgales turisma pieprasījuma stiprināšanai, vienlaikus paplašinot Latvijas reģionu popularizēšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un uz vasaras sezonu pārceļot daļu starptautisko turisma komunikācijas aktivitāšu. Šogad sarunu festivālu lampu apmeklējuši vismaz 27 tūkstoši cilvēku. Dati rāda, ka vidē viens apmeklētājs festivāla teritorijā pavadīja 5 stundas. Lielākā cilvēku plūsma tika fiksēta sestdien 11. Jūlijā ap 16:00, kad festivāla teritorijā vienlaicīgi uzturējās nedaudz vairāk kā 12 tūkstoši cilvēku. Tāpat dati liecina, ka aptuveni 40% festivāla apmeklētāju bija no Rīgas un Pierīgas, apmēram 35% no Vidzemes, bet festivāla apmeklēja cilvēki no visas Latvijas, kā arī ārvalstu viesi. No šodienas kvartālā radošā rūpnīca Veldze būs skatāma starptautiskā izstāde nepatstāvīgā laika piezīmes, kas iepazīstinās ar 8 fotogrāfijas projektiem par Eiropas kultūras mantojumu klimata pārmaiņu ietekmē.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Līgā būs tas un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsātas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
7: Sākam jaunu stundu šajā sestdienā, nē, kāpēc sestdienā? Ceturtdienā. 16. jūlijs ir kalendārā, es esmu domās, droši vien jau brīvdienās, iespējams to arī, bet nē, vēl strādājam kopā ar labu mūziku, ar labu noskaņojumu, jācer, ka tā, iespējams, tava darba diena ir beigusies, bet mēs pārējie vēl gan pastrādāsim. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tugušavs, jauno pulksteni trijiem, Estere, Hermīna Liepa, sveicieni šodien vārta dienā.

The Connells on 74, 75, 74, 75, zinu no tiem laikiem The Connells izpildījumā, bet mūsdienās droši vien aktuāli būtu, nu, ja tā mēs alegoriski skatāmies, kaut kādu dziesmu par 6-7 varētu būt aktuāli, nu, varbūt jau mazāk, bet vien brīdi bija baigais bums, ja? Vējš, kas ar tā aktualitāte šajās dienās, tas pierimis, Dons, ar dziesmu par to, kā būt vējam.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām lietus, vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, bet valsts austrumos vēsāks plus 10, plus 14. Dienā Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, valsts austrumos pārsvarā saulēns laiks, saglabāsies lēns vējš, dažviet arī dienā iespējams neliels īslaicīgs lietus. Gaisa savukārt iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vienīgi piekrastē var saglabāties nedaudz vēsāks laiks. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, lēns mainīgi.

0: Kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.

Armīns raksta WhatsAppā, man darba diena nav beigusies, nu pat tikai sākuma un maiņa no pulksteni četriem strādāja kopā ar radios konto, laik pa laikam arī, kad ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedu līdzi. Darba diena tikpat kā tikai sākusies. Jā, kamēr kādam dienu darba diena noslēdz, citam sākas, kas mūs visus vienotās, ir labi pazīstamas un mīļas melodijas radios konto viņos, kuras tiešām laik pa laikam var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi arī šobrīd. Ivo Fomins. Nekas jau nebeidzas.

0: enerģiski ceturtdienas pievakari kopā radios konto. Jeanette and Rock My Life tavā radios konto. Pēc brīža mēs turpināsim ar kādu citu ikonu mūzikā, ar Madonu, bet līdz tam nedaudz noderīgas informācijas.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā autotendences īsumā. Lai gan iegādājoties automašīnu, cilvēki bieži saka, ka vēlas ko atšķirīgu, statistika rāda pretējo. Vairāk nekā 3/4 jauno automašīnu Eiropā tiek iegādātas baltā, pelēkā, melnā vai sudraba krāsā. Speciālisti skaidro, ka neitrālie toņi ilgāk saglabā automobiļu vērtību un ir vieglāk pārdodami otrreizējā tirgū. Savukārt spilgtas krāsas kļūst par retumu un biežāk sastopamas tikai īpašos modeļos. Automašīnu priekšējie stikli pamazām pārtopa par interaktīviem displejiem. Jaunākās paaudzes projekcijas sistēmas uz stikla spēja attēlot navigāciju, ātrumu, brīdinājumus un pat norādes par potenciāliem apdraudējumiem uz ceļa. Tādējādi vadītājiem rētāk jānovērš skatiens no brauktuves, kas uzlabo drošību. Nozars analītiķi prognozē, ka tuvāko gadu laikā šādi risinājumi būs sastopami ne tikai prīmium klasē, bet arī vidējās klases automašīnās. Tas bija aktualitātes autopasaulē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radios konto.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi. Tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
6: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. Līdz 20. Jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Šodien dažādas svinamās dienas ir Mārtiņš jau stāstīja par čūsku dienu, šodien arī ķiršu diena, spinātu diena, zini savu klientu diena un daudz citas svinamās dienas ir, lai arī kāda būtu tev svinamā diena. Nosvin to kopā ar radio.

0: Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Apvienotā sarakstu saimes frakcija pirmšķietami varētu atbalstīt ieceri apvienot klimatu un enerģetikas ministriju, vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un ekonomikas ministriju vienā tautsaimniecības ministrijā. Tomēr līdz saimes vēlēšanām šādu reformu īstenot nevar. Aģentūrē Leta vērtēja apvienotā sarakstu saimes frakcijas vadītājs Jūris Viļums. Obligātie reakcijas testi un vadītāja apliecības pārbaudi pirms katra koplietošanas skrēriteņa brauciena ir mazinājusi pieprasījumu pēc pakalpojuma, sacīs Bolt mikromobilitātes biznesa vadītājs Latvijā Ronalds Ābols. Viņš norādīja, ka jaunās prasības koplietošanas skrēriteņiem kavē šī pārvietošanās veida attīstību un vienlaikus nepalīdz risināt problēmu pēc būtības. Kompānijas ieskatās stingri ierobežojumi koplietošanas skrēriteņiem nozīmē to, ka cilvēki labāk izvēlas risinājumus, kas ir daudz mazāk regulēti, piemēram, privātos elektriskos skrēriteņus. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot četrus jaunus velojoslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavielā, informē Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaļa. Latvijas Universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte šogad pirmo reizi īstenoja agro uzņemšanu atsevišķās studiju programmās, un abas augstskolas to vērtē kopumā pozitīvi. Kā vēstīts, Saime 2025. Gada pavasarī pieņēma grozījumus augstskolu likumā, kas ļauj augstskolām rīkot studentu uzņemšanu vēl pirms centralizēto eksāmenu rezultātu izziņošanas. Izmaiņas studentu uzņemšanas kārtībā būs piemērojamas sākot ar uzņemšanu 2026. 2027. Akadēmiskajam gadam. No sestdienas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas lielajā zālē norisināsies zīmējumu izstāde – Iemiesotā doma. Izstāde būs Latvijā pirmais šāda mēroga tieši zīmējumam veltīts pārskats, kas atklās tā daudzveidību un vēsturisko attīstību Latvijā no 18. Līdz 21. Gadsimtam.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. Jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. Jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 €. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 €. Rimi!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
6: Sveiciens 16.6. vakarā šajā ceturtdienā, 16. jūlijā, joprojām Estere, Hermīna un Liepa svin vārda dienu. Mīļa un sirsnīgi sveicieni dāmām, jaunkundzēm, meitenēm. Daudz laimes arī tev, ja kādu svētku, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā tev šodien, ja tā tiek svinēta. Un pat, ja ne, var nosvinēt arī kādā citā dienā. Var svinēt vienkārši dzīvi šodien. Ja, kāpēc ne? Svinam kopā ar labu mūziku, Radies Konto. Šeit Aleksandrs Tugušais kopā ar tevi arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pultas novēl fantastisku vakaru. Lai arī kur tu būtu, kur tu dotos, varbūt vēl esi darbos, jau esi darbos, varbūt baudi atvaļinājumu un nav svarīgi, kas šodien par dienu. Vienkārši šodien baudām to kopā ar Radies Konto.

Laiks spēlēja balsī ir nozīme. 8 minūtes pāri 18. Tālruņa studijā 27228855. Uz šo numuru jāsūt īziņas un WhatsApp ziņas ar pareizām vai nepareizām atbildēm. Šodien minēsim kādu mākslinieku, kuram ir svētki. Tātad es stāstu dažādus faktus par un ap kādu mākslinieku. Tev jāuzmin viņa vārds, uzvārds, skatos vārds, grupa. Šodien mums būs austrāliešu mākslinieks, mūziķis, dziedātājs, zināms, kā galvenais dziedātājs un ritmu ģitārists kādai austrāliešu poproka grupai, kādai, protams, neteikšu, dzimis 16. jūlijā, tātad šodien viņam dzimšanas diena. Šeit ir jauns, dzimis 96. gadā, 1996. gadā. Viņa otrais vārds ir Roberts, ar to mēs viņu nepazīstam. Viņu vairāk uzrunā pirmajā vārdā un uzvārdā. Kas vēl tāds par viņu stāstāms? Nu, tā, lai neizstāstītu visu savu karjeru, viņš sācis vien 2011. Gadā, būdams 14 gadus jauns, vecs, sāka publicēt dziesmu cover versijas YouTube'ā. Un pēc tam pievienojas viņam arī klases biedri, un tā arī dzima grupa, kas kļuva vēlāk populāra. Starp citu, viņš pameta skolu sapņu dēļ, kad grupa kļuva populāra, tad vispirms pārgājas tālmācību, bet pēc tam 2013. Gadā pilnībā pameta skolu tikai gadu pirms absolvēšanas, lai dotos tūrē un pilnībā nodotos mūzikai. Ģimenē bijis pastarītis, esot jaunākais dēls trīs brāļu ģimenē. Skolotāja viņam, mamma viņam ir skolotāja un fotogrāfa, bet tētis ir bijušais tehniskās apkopes darbinieks. Nu tā, tik tālu par ģimeni. Brāļi bija tie, kas viņam iemācīja spēlēt ģitāru 10 gadu vecumā, un tad viņš uzreiz ķēries klāt. Kas ir šīs mākslinieks? Austrāļu mūziķis, dziedātājs, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, ir kādas grupas, pop-rock grupas, austrāliešu grupas, solists un ritmi ģitārists. Varbūt šis uzdevums ir viegls, varbūt šis uzdevums ir pārāk grūts. Dod ziņu 27 22 88 55.

13 minūtes pār 6. Turpinām ar balsī ir nozīme. Šīs dienas mākslinieks, ko mēs mēģinām uzminēt, ir kāds austrāliešu dziedātājs, dziesmu autors, mūziķis, kāds populārs grupas, vokālists un ritma ģitārists. Dzimis 16. jūlijā 1998. Gadā. Viņa otrais vārds ir Roberts. Un diezgan daudz pareizas atbildes es esmu jau saņēmis. Tas man ir pārsteigums, jo manuprāt, es centos izvēlēties kaut ko grūtāku šodien, kaut ko tālāk no Austrālijas, tā lai mazliet paspīdzinātu regulāros spēlētājus un tos, kas varbūt pirmoreiz spēlē šo spēli balsī ir nozīme. Bet izskatās, ka diezgan labi jums iet par to liels prieks. Labi, vēl kādi interesanti fakti, kas par šo mākslinieku ir pieminēti. Mākslīgajā intelektā, ko es arī vakar izmantoju, paskatījos, pajautāju kaut ko interesantu. Protams, tur var arī kļūdīties, ja mēs jau zinām, kā ar to mākslīgo intelektu veicas un neveicas reizēm, bet tomēr kaut kas varbūt tur ir. Runājot par viņa personīgo dzīvi tātad, un ģimeni, tātad trešais jaunākais dēls ģimenē, viņam kopš 2018. Gada viņš ir attiecībās ar amerikāņu dziedātāju, kur ir uzvarējusi amerikāņu X-faktorā, aprecējās 2023. Gadā. Viņam ir mājdzīvnieks, saimnieko franču buldogs mājās vārdā Petūnija, kuru šis mākslinieks dēvē par savu dzīves gaismu. Tādi interesantie fakti. Viņš arī ir ļoti garš, aptuveni 1,93 m. Viņš no draugiem izpelnījies iesauku maizes nūjiņa, kas viņam tā nevisai patīk. Viņš ir liels picas cienītājs un reiz uzvarējis arī grupas picerijas saldējumēšanas sacensībās. Viņš esot apēc vesels 17 saldējuma bļodiņas. Ja, tur ir ko noēsties. Viņam koncerta laikā fani ir pamanījuši kādu raksturīgo kustību. Viņš mēdz ritmā lēkāt uz vietas. Un fani tad nu ir arī nosaukuši šo par tādiem īpašajiem lēcieniem, kurus nesaukšu vārdā. Un viņa mīļākais dzīvnieks esot pingvīns. Kas ir šis austrāliešu mākslinieks, kam šodien ir dzimšanas diena, otrais vārds Roberts. Vēl kāda dziesma radies kontoviļņos, un tad arī būs pareizā atbilde gaisā. Dziesma no Intara Busuļa. Ja reiz gaisā, tad par debesīm šoreiz. Tavā radies kontoviļņos.

Nu jau gandrīz 20 minūtes pāri. Sešiem noslēdzam šīs dienas tūru, spēlē balsī ir nozīme, atklāšu, kāda tad ir pareizā atbilde. Es tā ļoti drosmīgi pateicu, ka jums ļoti labi gāja, pilnīgi pārsteidzoši, bet atklāt sakot, šodien mazāk tās pareizās atbildes, tomēr uzdevums grūtāks nekā ierasts un citreiz jau tā var, vai ne, cer, ka neņem ļaunā. Mazliet paspīdināju šodien ar jautājumu par kādu Austrālieti, kuram šodien ir dzimšanas diena, kurš ir mūziķis, viņa otrais vārds ir Roberts, viņš ir kādas austrāļu grupas, vokālists un ritma ģitārists, diezgan jauns no 2014. Gada pārdevuši grupā vairāk nekā 10 miljonu albumu un daudz koncertu biļešu, nu fantastiski panākumi, un kurš to būtu domājis, man patika, kā mums viens klausītājs uzrakstīja par viņu, bet līdz tam vēl mēs tiksim, jā, kas tad viņš ir? Atklāšu pareizo atbildi Luke's Roberts Hemmings un šī te grupa ir 5 Seconds of Summer. Tā ir tā īstā un pareizā atbildi, ko tad gaidīju šodien no tevis. Rekur Jānis ir tas, kurš rakstīja. Tiesa gan nav nejausmas, kas viņš tāds ir un ko vispār dzied, bet Google tomēr ir laba lieta. Jā, nav aizliegt šajā spēlē izmantot dažādus rīkus, kas var palīdzēt atrast šo mākslinieku, ko mēs spēlējam, spēlē balsī nozīme. Varbūt dziesma atskanēs. Šī dziesma, ko starp citu Kārlis šorīt arī no rīta spēlē, droši vien pieminot arī gaviļnieku. Killer Queen, 5 Seconds of Summer, zini? Šo... Pēc šī varbūt var atpazīt. Jā, Killer Queen dziesma 5 Seconds of Summer, un šis ir tas vokālists, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, un mēs viņu arī minējām. Bet tagad šo dziesmu no rīta Kārli spēlē, mēs

0: Šīs dienas minimais mākslinieks grupas 5 Seconds of Summer solists Lūks Hemings, Lūks Roberts Hemings, kas šodien svin savu dzimšanas dienu, re, kur Jāns arī paturpina, teica, ka nezināja, kas viņš tāds ir, bet, nu jā, protams, Killer Queen dziesmu zinām un arī šīs Youngblood Skandarbs 2018. Gada hits arī ir dzirdēts, protams, lūk, mēs tā kā var teikt mazliet izglītojamies arī visi kopā šeit par tām dziesmām, kas laik pa laikam skan arī radios kontaviņos, bet par tām sekundēm, kur Andra raksta 5 vasaras sekundes. Nu, priekš vasaras tā kā būtu par maz. Par laimi mēs baudām vasarīgas dienas un arī rītdien laikapstākļu solās būtu ļoti karsti par laikapstākļiem arī tūlīt pat laika ziņās.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām lietus, vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, bet vidzemē Latgalē vietām plus 10, plus 14. Dienā Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, taču valsts austrumos saglabāsies pārsvarā saulains laiks, lēns mainīgi virziena vējš, vietām vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, un gaisa iesils rīt līdz pat plus 24, plus 29 grādiem, vienīgi vietām piekrastē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra naktī plus 18, plus 19, dienā plus 26, plus 28 grādi.
1: Tās bija Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radios konto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs

0: Olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho, 3,79 €! Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, rādies kantaviņos nupat nupat Kaigo un Tina Turner, What Love Got To Do With It? 6:35 minūtes turpinām ar ERAP, kādu dziesmu, ko atkal varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā sasniedza pasaules kausa finālu, kurā svedeni cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Pirmā pusstunda aizritēja ļoti piesardzīgā gaisotnē, lai gan argentīnieši nedaudz vairāk kontrolēja bumbu, reālu draudu vārtiem nebija. Pirmo sitienu tikai spēles 35. Minūtē veica Angļu aizsargs Johns Stones, kurš ar galvu raidīja bumbu garām mērķim. Puslaika izskaņā cīņa kļuva asāka abu komandu spēlētājiem nopelnot pa dzeltenajai kartītei, taču komandas pārtraukumā devās pie bezvārtu neizšķirta 0-0. Izšķirošie notikumi un galvenais spēles lūzums par labu Argentīnai sekoja maču pašā izskaņā. Spēles 86. Minūtē pēc Lionela Messi piespēles Enko Fernandes ar precīzu tālsitienu panāca izlīdzinājumu 1-1, salaužot Anglijas aizsardzību. Argentīna neapstājās pie sasniegtā un jau kompensācijas laikā veica otru triecienu. Vēl pēc viena Messi centrējuma Lautaro Martinez vārtu priekšā ar galvu guva uzvaras vārtus, panākot 2-1. Pusnaktī no sestdienas uz svētdienu Anglija un Francija cīnīsies par trešo vietu.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% AVN BABE, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizor, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Līdz stundas beigām atliec pavisam, pavisam nedaudz. Skatos portālā Days of the Year, kāda šodien svinamās dienas ir pasaules čūsku diena. Ja patīk čūskas, var nosvinēt svētkus čūskām. Mārtiņš Kits šodien pa dienu stāstīja par to vairāk. Šodien ķiršu diena, svaigu spinātu diena ir arī... Jūras cūciņu novērtēšanas diena, jānovērtē, ja nu mājās ir šis mājdzīvnieks, nav jāuzsver viņš par pašsaprotamu, bet jānovērtē. Zini savus klientus diena arī tāda tiek svināta šodien 16. Jūlijā. Arī dažādi citi svētki, varbūt tev šodien vārddiena vai dzimšanas diena, varbūt uzvārda diena. Ir kāds sveiciens arī, kas mazliet nomaldījies no apsveikuma pasta, bet tomēr mīļš un sirsnīgs un to gribas arī iekļaut. Zinu, ka šobrīd arī šīta gaviļniece klausās, radio sēž un rekur saņēma šādu ziņu. Gribam nosūtīt mīļus sveicienus pašai sirsnīgākajai un mērtiecīgākajai meitiņai Esterei kapteinei šodien vārda dienā. Nu, droši vien vecāki, rādi, draugi, sveic Ester, Ester sveicienu tev arī no radios konto. Daudz laimes arī visiem, kam šodien dzimšanas diena, lai daudz foršu notikumu, lai kā sakam jūzīgi dziesmā, kā tur bija par to miljonu, tad es būtu miljonārs. Nu, kaut ko es mēģināju te savēl kopā ar tiem miljoniem. Nu, lai mēs visi dvēseliski jūtamies ļoti, ļoti bagāti, bet šoreiz gan ne ar mūziku miljonārdziesmu, bet gan ar citiem zēniem radios konto ēterā.

0: tete, tad Zimbabve.
1: Tāds labs novēlējums mums visiem. Ja ne te, tad Zimbabve. Paldies citiem zēniem par šo enerģisko vasaras hitu, kas šeit pie mums arī ir izskanējis. Viens no jaunākajiem sarucītu viņu skandarbiem. Vai ne, Zimbabve, ja nemaldos, pats jaunākais, palabojot mani, ja tā nav. Līdz stundas beigām ir palicis pavisam nedaudz, vēl kāda labi pazīstama un mīļa melodija noteikti būs radies kontaviļņos. Tikmēr rekur mums te pāris ziņas ir par svinamajām dienām vēl šodien. Artūrs raksta, vai tiešām čūsku diena, kā tad to var svinēt un kāpēc? Un vai tas ir par tām dabas čūskām vai par cilvēkiem, kas uzvedās kā čūskas? Ak, vai? Nu te, ļoti filozofiski tu piegāji šim pasākumam. Tas ir par čūskām dabā, par čūskām, kuras tur kā māja dzīvniekus mājās. Jā, arī tāda ir varbūt tev ir. Čūska mājās, tad šodien pilnīgi noteikti var kopā ar viņu apsēsties un nosvinēt. Nezinu gan kā svinēt un kā palutināt čūsku, tie varianti, kas man skan prātā, tos pat baidos tā skaļi izteikt. Līdz stundas beigām vēl kā solīts kāda labi pazīstama un mīļa melodija Elijas Goldingas izpildījumā tavā radieskontā aparātā.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu 79,99, akumulātora zāles pļāvējs 249 eiro, solāra lampa tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Veikalos Maxima brīvdienu!
2: Wow!
1: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Septiņi vakarā, šodien ceturtdiena, 16. jūlijas, ja vēl neapsveicat, tad atceries apsveikt šodien vārdu dienā. Gaviļnieces Estere, Hermīne un Liepa. Daudz laimes arī tev, ja kāda svētki īpaši sveiciens dzimšanas dienā, uzvārda dienā sveicieni. Paliec kopā ar Radio Skonto.
7: Radio Skonto!
6: Šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pulta iepriekšējās stundas kopā ar tevi Aleksandrs Tuvušovs novēlu fantastisku vakaru, lai arī kur tu dotos, ņem līdzi Radio Skonto. Ja ne radio aparātā, tad telefonā, austiņās, internetā mūsu lietotnē Skonto tev vai mājaslapā radioskonto.lv. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Hesburger!
6: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens priekus, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
5: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
6: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīgā! Dots! Koncertā tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tavs tuvums, tas ir man zem.
8: Tiekamies tuvumā.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa pols noteikti veidi 75 grami 59 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldējums Wow Mochi 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 centi. Saldējums Baratolino 3 veidi 500 grami 4,39 centi. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā Rāmuļielā 33, Imantā Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
6: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.

0: Palaco Franču un Itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tikai trīs dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Īpašais 100% Lauris Reiniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Reiniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaid slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik, plēs un priecājies!
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Labvakar! Te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

tādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: Garantētas ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBe, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
5: Senlauzis, Jusk veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas. Ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maxima.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 €. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas

Savs laiks tev vēl jāizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists. Savs laiks tev

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Cintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.